far, jeg som når, jeg som når, jeg som bogey, bogey, bogey, bogey, bogey far. Steine tvets, se nesse kiram, se na dere mine na prema skiram, se på svoji pameti odločam, no rostoplo vam priporočam, če želi si kdo od vas norit.